ہر رس چوب چبائیں دا چل مل چل کے چند نہ تارا سورج کرن نہ بجل گینارا اکتھی کتھو چین نہیں کوئی پور رہا من پائیں دا پسری کرن جوت اجیالا کر کر دیکھے آپ دیالا انہد رون چونکار سدا تن نرپو کے کروائیں دا انہد واجے پرم پو پاجے سگل بیاپ رہا پرب ساجے سب تیری تو گرمکھ جاتا درسو ہے گن گائیں دا آب نرنجن نرمل سوئی اور نہ جانا دوجا کوئی ایک کنکار وسے من پاوے

نانک وین ناوے آلودیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جا توں میرا متر ہے تا کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجن پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس بھوگ دا وڈا آکھاڑا سب اندریاں وس کر دتی او ستونتا ساڑا جت لائیاں تتے لگدیاں نہ کھنجو تاڑا جو اچھی سو فل پائندا گر اندر واڑا

جو محلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینک چرنے جب جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنخ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی استم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن تے رہت نرائن رہاؤ کر پنجیر کھوائیو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور

کرے بید کی فرکوک نہ ہوئے ملال نہ لاتی جا پرم پرم جون من مخ پرمائی جم کال مارے نت پت گوائی ستگر سیوا جم کی کام چکائی ہر پرب ملیا محل کر پائی پرانی گرمکھ نام دھیائے جنم پدارت دبدہ کھویا کوڈی بدلے جائے رہاؤ کر کرپا گرمکھ لگے پیارے انتر پگتے ہر ہر اردھار پب جل سبد لگا منہار درسا چہ گسے سچیار بہو کرم کرے ستگر نہیں پایا بن گر پرم پولے بہ مایا ہوں میں ممتا بہ مو ودایا دوجے پائے من مک دکھ پایا آپے کرتا اگم اکھاہا گر سبدی جپیا سکلاہا حاضر حضور ہر وے پرواہا نانک گرمکھ نام سماہا۔

کریم تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدایا۔

جو من کتنا چیتے سن سو گالی رب کیا سادے پریمن دے ہو رہی کلے پانی ان آئے بندہ دنی وچ وقت اکونی بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدا عمل جتن سے دنی وچ درگہ آئے کم فریدا ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدا رت فری ون کمبیا تپ چڑے چڑھ

تن تپے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے موں پری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال سر تیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال سجنا سجن نینڈے نال نانک الکھ نہ

آغد تتو نجات کی مرخ چرن کمل سن دامن بندھو نجات بدھے من در سمگ پاؤت جرو نجات رہو جن دھور لگ نیند نہ ساتس بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دوخ اگمو چھدے ہر نام کھد ادم کر راگ لو بھاپی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو گھم کے سوکھم دے بندے بہو جتوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتے جو پریم بڑھائے سوت کے ہٹوا پوجا چتر کرت سوم پاکا انک بھانت پھاٹے کر پھٹوا سوئے ملے پہلے تے ایک اوانکار سدگر پرساد ایک من پرکھ دے آئے ورداتا سنت سہار صدا بکھیاتا

پرواتی تم پبلی نہ ہوتے ست گر شبد اتھاؤ امیو دھارا رس گتے مت ماتا سن

مینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو

آد جگاد اناد کلا دھاری پرلوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس تھر تھپیو پرگامی تارن ترن اگ انتک بدے نا سل کرو گرو رام داس تیری شرن